0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 8 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզի ամբողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Սեպտեմբեր 7-ին Լևոն 14-ը բաբը պիտի այցելե Փարի խորհրդի մայր սրբավայրը։ Նույն սրբությունը կարդինալ Պետրո Պարոլինը նշանակած է բաբական նվիրակ կատանյոմեջ նախադեպված դոնագադարություններուն։ Կարեկցանքի վարժություններ խորակրով արվեստի երամիա ձրակիրը։ Հաղորդումը գպագենք հետևիլ Կարնուգին Պապելոնի շուկին ներքև, հայր կևոր կեպիսկոպոս Ասադորյանի շապատական խորհրդածությամբ։

Levon da së qëror të babë, septemper jotin, gjenat sa noji, pari horur ti majrë, sërpëva i rimeq. Levon da së qëror të kane abedë, septemper jotin, bidi vera tarna, gjenat sa no, hëro me shurq, karasun kilomet hera voru të janë vëra këtë në vohë, po kri ka ak. Urgë këtë në vi, pari horur ti majrë, asë zamor, bazilik, sërpëva i rë. Bat maganuren, hëro me agan nga i sutjan, je miq në tarun, hankës të vajrë je gatë gjenat sa non, Heda ka in tarcadzer kolonna ndaniki galvadzi mas. Sërpa vajrë vor ëskës nabe sub kujs marjami në virvac po krik e gjerecimener, da së qort të tarun hans të vadze sub okosinosi grunavor nerun. Ka e nabede sërpa vajri meq ir araqin masnavor ajcelutjuna gadaradzer da së mai sjergu azar kësaningin, ka e nabed ndërvelen jergu orjet, ajzhëm an bidi beratar na ndekh, Sepdem periotin, gjamë vecin jere gojan, surp badarak madur qelo hamar, surp kujs marjami zënëntjan donin në horiagin. Jerguazar kësaningi ma istasi ajcerutjan në tackin levon da së qërort, o kostin jam mja panutjan ir jek pajragic nerun, jer sërpëvajri arqev havakvac havadacjal nerun, sa dzerte, shat papakadzer ir nor zarajutjan araqin orerun kal as vajra, Sharnagelu amar je gjeretsi gome iren vëstavac ara kirutjuna vor besur bedrosi haqort. Sërpavajri ajtelu neru madjanimeq ka hana beda këra dzerte, ink skaca dzer barda vorutjun jev khor papak ajtrelu pari khorti diramor sërpavajra. Anaje vëgaja dzer vor aslo dzamajra iran poç gjankin tackin iren uekca dzer ir majragan nerga jutjam imastu tjamp Եվ որտի հանդեպ սիրո օրինագով ջամպա դժմարդություն եւ գյանք շնորհակալ եմ մայր քո օգնության համար ուղեկցեցիս այս նոր արակերության մեջ քրաձեր Լևոն 14-րդ հատկանշանական էր որ Լևոն 14-րդ սուրբ օգոստինոսի միապանության անդամ դարձած էր Չիկագոյի օգոստինյան նահանգի մեջ որ նույնպես նվիրված է Փարի խորհրդի մոր 2025-ի մայիսը դասի այցելությունը Լևոն 14-ի իբրև քահանաբեդ առաջին անակնկալ հրապարակային երկն էր, սակայն Ռոբերտ Պրևոստ իբրև օգոստինյան գրնավոր տասնամյակներ շարունակ այցելած էր Փարի խորհրդի մոր սրբավայրը։ Ան առաջին անգամ այնտեղ կացած էր երիտասարդ ուսանող եղած դարիներուն 1980-ականներու սկիզբը, երբ հրոմի մեջ կսորվեր, հետագային բազմիցս այցելած էր սրբավայրը իբրև օգոստինյա միապանության ընդհանուր առաջնորդ, ապա Չիկլավոյի եպիսկոպոս և կարդինալ. Մինչև քահանաբեդ ընդրվիլը անոր վերջին այցելությունը դեղի ունեցած էր 20 ապրիլ 2024-ին Փարի խորհրդի մոր դոնին առիթով, իր կարոզի մեջ անհավատացյալները հրավիրած էր Մարիամե ներշնչվելու աշխարհի մեջ խաղաղություն եւ հաշտություն դարձելու համար։ Նույնպես քահանաբեդ ընդրվելու օրը 8 մայիս 2025-ին Լևոն 14-րդ Սուրբ Պետրոսի բազիլիկայի գետրոնական բադիշկամեն առաջին անգամ ժողովրդին ներկայանելեն առաջ Արաքելական բարադի Բողոսյան մադրամ մեջ աղոտքի բահուն գտնված էր Փարի խորհրդի մոր պատկերին դիմաց, որ զիրեղված էր խորանին աչքում։ Փարի խորհրդի մոր սրբավայրը գտնվի այն վայրի մեջ, ուրտեր 10-րդ տարուն գոյություններ Սուրբ Մարիամի փոքրիկ եղեցին։ Այդ ժամանակ օգոստինյան գրնավորները գտնագեին քաղաքի բարիսներեմ դուրս գտնվող փոքրիկ վանքի մեջ։ 1356-ին կոլոննա ընդանիկը, որ Ջենացանոյի դերն էր, եկեղեցու հովական խնամք անցնեց օգոստինյան գրնավորներուն։ 15-րդ տարու սկիզբը որոշվեցավ վերագառուցել եւ ընդարձակել եկեղեցին անոր գիծվանքը։ Այս աշխատանքներուն իր ունեցած ամբողջ ստացվածքը դրամատրեց Պետրոցիա անունով այրիմը օգոստինյան 3-րդ կարգի անդամ, դեպոմանք զինք կծաղրեին շինարարություն ավարտելու համար բավարար միջոցներ չունենալուն պատճառով։ Անհաստատ կմտեր, թե աշխատանքը պիտի ամբողջացնեն Սուրբ Կույս Մարիամն ու Սուրբ Օգոստինոսը։ 1467-ին ապրիլ 25-ին հրաշալի օրեն գիսագարույց է գեղեցոմը բադին վրա հայտնվեցավ Սուրբ Կույս Մարիամի պատկերը։ Երկու ալբանացի ուխտավորներ զայն ջանցան իբրև Չկոդրայի մեջ Ալբանիա բաշտված ասոձամոր պատկերը, որը ըստ ավանդության անհետացած էր իր նախկին բաշտամունքի վայրեն։ Դեպքը մեծ զարմանք պատճառեց և հազարավոր հավատացյալներ ուխտի եկան ջնացան։
Հաճորդող դարիներուն արձանագրվեցան զանազան հրաշներ եւ շնորհներ։ Հավատացյալներուն նվիրատվությունների շնորհիվ կարելի եղավ ամբողջացնել եկեղեցու եւ օգոստինյան վանքին շնորհական աշխատանքները։ Լևոն 14-ին առաջ դարերուն տածքին սրբավայր այցելած են նաեւ քանի աբետներ։ Ուրբանոս 8-րդ, Պիոս 9-րդ, Հովանես 23-րդ եւ Հովանես Բողոս 2-րդ անոնց բատկերներ ներգայացված են սրբավայրի փոքրիկ մադրամ բադերուն վրա։ Սեպտեմբերի 7-ին այցելության առիթով այդ շարքին պիտի ավելնա նաև Լևոն 14-ի բատկերը ներգայացնող նոր նգարը, որ քանաբեդը պիտի ներգայացնե բարի խորհրդի մոր բատկերին առջև աղոթքի բահուն իր նախորդներուն օրինակով։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը կարդինալ Պիետրո Պարոլինի։ Սերպուի Ագատայի նահատակության մեջ, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատարմության և անձը լիովին ընձայելու աստիճան սիրո պայլուն օրինակ մնե, եկեղեցական համայնքը գխորտած է շնորհքին, բռնության, հավատքին, վախի և սիրո մահվան նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին։ Այս մասին գրած է Լևոն 14-րդ բաբա Վատիկանի պետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ուղված նամակի մեջ։ Նորին սրբությունը կարդինալ Պարոլինը նշանակած է բաբական պատվիրակ 2026 թվականի օգոստոս 16-ին և 17-ին Կատանիո մեջ նախատեսված դունագադարություններուն, որոնք տեղի ունենան սրբուի Ագատայի մասունքներու քաղաք վերադարձի 900 ամյակի առիթով։ Սրբուի Ագատա, որ տեր պատանի հասակին նահատակվեցավ, խոշտանգումներու ենթարկվելով, որովհետև մերժած էր ուրանալ իր հավատքը, զոհ կնաց հրոմեական գայսր Տեգյոսի օրով 3-րդ տարուն քրիստոնյաներու դեմ սանձազերծված հարազանքներուն։ Քահանաբեդը իր նամակի մեջ կնշե, որ սրբուի Ագատա մասնագից եղավ Քրիստոսի զալիգին և գպայլի, որպես այն ուժին լուսավոր վգայությունը զոր դերը գբարքևի անոնց, որոնք փորձություններու և նեղություններու մեջ հաստատուն կմնան։ Սրբուի Ագատան, որ Կատանիո մեջ գոծվի Սանտուցա և քաղաքի հովանավոր սրբուին է, գմնա գենտանի ներգայությունը, որ գբաբանե ժողովրդին քրիստոնական հիշողությունը և զանգահրավիրե ավետարանական կյանքի հետևողականության, ինչպես նաև հույսի և սիրո։ Լևոն 14-ը կնշե, որ Սուրբ Ագատայի վգայությունը նաև դեսանելի կդարձնե սուրբերու հաղորդությունը և հավատացյալներու մեջ կզորացնե այն գիտակցությունը, թե երկրի վրա ուխտակնացող եկեղեցին կստանա զորություն, անոնց բարեխոսություն և օրինակ են, որոնք արդեն երկնային պարքին մասնակից դարձած են։ Վերստին կյանքի կոչել Գարեկ ցանկը, Գաթողիկե համալսարաններու արվեստի ենամյա ձրակիրը, արվեստական ստեղծագործության, գիտական հետազոտության և երկխոսությանը վիրված հավաքական նախագիծը, այսպես մշակույթի և գրթության վերադասությունը կներգայացնե Գաթողիկե համալսարաններու արվեստի ենամյա ձրակիրը միջազգային նախաձեռնությունը, որուն կմասնակցին Գաթողիկե համալսարաններ, արվեստագետներ, համատրոններ և աշխարհի տարբեր երկիրներու մշակութային հաստատություններ։ Նախաձեռնության առաջին հանգրվանը պիտի բացվի 27 օգոստոսին Բրազիլիայի մեջ Ռիո դե Ժանեյրոյի քահանայապետական Գաթողիկե համալսարանին մեջ։ 2026-2027 տարիներուն տարբեր երկիրներու մեջ նախատեսված են ցուցահանդեսներ, արվեստի նոր գործերու պատվերներ, հրադարագություններ և հանրային ձրակիրներ, որոնք պիտի անդրադառնան մեր ժամանակներու հրադապ հարցերեն ոմանց։ Ձրակիրը իր կակատնագետին պիտի հասնի Վենետիկի մեջ, նախաձեռնության ընդհանուր գեղարվեստական համադրությունը վստահված է պրոֆեսոր Նունո Կրեշպոյի։ Նախաձեռնության պիտի մասնակցի նաև Միլանի Սուրբ Սրդի Գաթողիկե համալսարանը 6 հոկտեմբերե մինչև 2026-ի վերջը։ Մասնակիցներում մաս կգազմեն նաև Չիլիի քահանայապետական Գաթողիկե համալսարանը 3 սեպտեմբերե մինչև 22 նոյեմբեր, Կոլոմբիայի Խավերյանա քահանայապետական համալսարանը 9 սեպտեմբերեն մինչև նոյեմբեր, Բոստոնի Կոլեջը 23 սեպտեմբերեն մինչև դեկտեմբեր, Պորտուգալիո Գաթողիկե համալսարանը 12 հոկտեմբերեն մինչև դեկտեմբերի կեսը և Անգոլայի Գաթողիկե համալսարանը հոկտեմբեր վերջին մինչև 20 դեկտեմբեր։ Գարեկցանքի վարժություններ խորակրով առաջին այս հրադարագությունը արիտ պիտելա անդրադառնալու համալսարանական գրթության թերին, մարդկային հարաբերություններուն և գարեկցանքի հասկացության։
Նախաձեռնությունը ներշնչված է Լևոն 14-րդ քահանայապետին Մագնիֆիկա Հումանիտաս շրջապարագանի մեջ արդարահայտված մտահոգություններեն մեկն է՝ նմանակման և իրական փորձառության միջև գոյություն ունեցող լարումեն, որուն ձիրեննես գարեկցանքը գներգայնա իբրև դանկված արժեք։ Մշակույթի և գրթության վերադեսության վերադեսուչ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսա նախաձեռնության իմաստը կբացատրե, ընդգծելով, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը ինքը համալսարանները կկաչալերե գարեկցանքի ճանապարհին։ Պորտուգալացի կարդինալը գշեշտե, որ գարեկցանքը համալսարանի գոցումի հիմնարար բաղադրիչն է։ Միայն գարեկցանքի ընդունակ համալսարանը գրնա մասնակիրացած գիտելիքներում մասնադվածությունը վերաձել իմաստությանը, որ ուղղված է մարդոց և իրական ընկերություններու բարիքին։ Քահանայապետական շրջապարագանի Լուիսինդա կարդինալը գարեկցանքը չի նկատել իբրև պարզապես հրեդորական զարդարանք, այլ գարուցվածքային սկզբունքը, ըստ իրեն, միայն ուրիշին փորձառության մեջ տեղադրվելու և անոր տեսակետը հասկանալու կարողությամբ համալսարանը գրնա իր ամենաբնորոշ գործումը իրականացնել ճշմարտության շուրջ համայնքներ ստեղծել։ Օգոստոսի 7-ին հրապարակված հաղորդակրության մեջ կարդինալ Մենդոսա նշե, որ ներկա բխրուն և մասնատված իրականության մեջ, որ բնորոշվածի աջող բևեռացումներով և հաղորդակցության հետզհետե ավելի բարձևերով, որոնք երբեմն միացնելու փոխարեն գմեգուսացնեն, գարեկցանքը գտանա անհրաժեշտ մշակութային բրգարար գործողությունը։

0: Հետևել կարնուգին պապելորի շուկին ներքև։ Ասվազաշունչին մեջ ժամանակավրեպ գսխևեր կաղկագանության, դնդեսության կամ նույնիսկ գրոնքի մասին խոսիլը որպես իրարմե անչատ իրագանություններ։ Այդ ժպարդությանց իրարմե անչատելու դրամապանությունը արդի մտածելագերբ է զոր ներգայից գրամցվի և գբարդատրվի մարդկության վրա։ Այս խորհուրդը մեզի կբերե հայտության կրկի 18-րդ գլխուն Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչը սարսարաստու մարամասությամբ կներգայացնե Պապելոն մեծ բորնիգին անգումը։ Երկրի տակավորները գուլան, վաճառականները գուլան, նույնիսկ նավավետներն ու նավաստիկները գուլան։ Ինչու, որտև իրեց արվեստը գպուլուզվի։ Հայդություն 18-րդ թամբանագին ողբմն է Պապելոնի համաշխարհային դնդեսության համար։ Եվ Պապելոն գինա տակավորներն ու վաճառականներն ապոլորնալ գողպան, ոչ թե արտարության համար, այլ որովհետև փլուզվեցավ այն համագարկը, որ զիրենք հարստացուցած էր։ Բայց երգիկը ողբեր չերկեր, երգիկը չի սկար, երգիկը գդուրախմպե, ուրախացիր անոր վրա, ով երգիկ և թուն սուրպեր առակյալներ և մարգարաններ, վասզի ասված ծեր տդաստարը դեսավ անգե։ Երգինքի և եգրի միջև եղած ագադրությունը չեր գրնար ավելի ծայդունը լալ։ Երգինքը գտոնե այն ինչ, որ երգիրը գողպա։ Ու երգրի վաճառականները պիտի ողպան ու սուկն են անոր, վասզիալ մեգը ձախու պիտի չխարնե անոնց վաճարկը, ոսկի ու արծաթի բադվագան քարերու ու մարգարիտները, և պեղզեի ու ձիրանի ու մետաքսի ու որտան կարմիրի վաճարկը, և խունգի պայդերը ու փոսկրյա ամանները, և բատվական պայդե ու բեղինցե, և երգաթե ու մարմինոն ամանները, և գիամոնը, և խունգերը ու անուշահոտ յուղը, և գետրուգը ու կինին ծետը, և նշխարը, և նաշխիղը ու ծերենը, և առաջարները, ոչխարները, և ծիերը ու գարքերը, հայտություն 18-11-12։ Բայց ապա գուկա ցուցակի վերջին սարսափաստու գետը, ուր Սուրբ Հովհաննես գկրե և մարմիները ու մարդոց հոգիները, գայսրություններ և քաղաքական իշխանություններ բարձրապես ապրանքներու առեզդուր չէ, որ գնեն, այլ նաև մարդոց հոգևոր և մարմնավոր քերությամբ որ գսպաղին։ Հայտության քիրքը գմերգացեն է այն սարսափելի իրագանությունը, որ աշխարը գնգադե մարդկությունը իբրև սեպականություն կամ ապրանք իր դետերսության մեջ։ Երբ քաղաքական իշխանությունը դնդեսական շահագործումն ու հոգևոր գրաբաշտությունը գմիացուլվին, արդյունքը գլա Պապելոնը, տակավորները գշխեն, վաճառականները գշահին, նավերը ապրանքներ կփոխադրեն, իսկ հաշվեցուցակին ամենավարի դողիր մեջ կհայտնվի մարդոց մարմիններն ու հոգիները։ Որովհետև մարդկությունը կգրե Աստուծո պատկերը, կգրե Գրիգոր Նիսացին, ոչ մեկ մարդկային էակ գրնա վերածվին սեպագարության կերիմը։ Մարդիկ ապրանք չեն, հոգիները ձախու ապրանքներ չեն, ըստրկությունը մեծ չարիք մնե, և սակայն Պապելոնը միշտ ուրի իր դրամապանությունը։ Անիկա միշտ ծեպմը կգտնե աներավագայելի բնական ցույց դալու։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ագնարկ մգուդատ է, ինչպես կգործե այս համագարկը, երկրի վաճառականները հաստատման անոնց շքեղության լիք զորություն են, և շքեղությունը բարձրապես ավելագերմը չէ Պապելոնի մեջ անիկա կվերածվի զորության։ Ուրեմն, որովհետև վերջի վերջո մորթված կարնուկն է և ոչ թե կազանը, որ գիշխե պատմության վրա, ինչպես հրեշտակը կհրճակե Սուրբ Հովհաննեսին։ Ի վերջո ասիգա է գեղեցվող ուչումը, ոև եկասրության տակ հետևիլ մորթված կարնուկին, ուր որ ալ երտա ան և գսորվեցներ ժողովրդին տեսնել այս հավիտենական ճշմարտությունը, պարկ կարրուկին, որ բադարակվեցավ մեզի համար, ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 8 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզի ամբողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Սեպտեմբեր 7-ին Լևոն 14-ը բաբը պիտի այցելե Փարի խորհրդի մայր սրբավայրը։ Նույն սրբությունը կարդինալ Պիետրո Պարոլինը նշանակած է բաբական նվիրակատանյո մեջ նախադեպված դոնագադարություններում։ Կարեկցանքի վարժություններ խորակրով արվեստի երամիա ձրակիրը։ Հաղորդումը գպագենք հետևիլ կարնոգին Պապելոնի շուկին ներքև, հայրկևոր կեպիսկոպոս Ասադորյանի շապատական խորհրդածությամբ։

Levon da së qëror të babë, sepdemper jotin, gjenat sa noji, pari horur ti majrë, sërpëva i rimeq. Levon da së qëror të kane abedë, sepdemper jotin, bidi vera tarna, gjenat sa no, hëro me shurq, karasun kilomet hera vorut janë vra këtë në vokë po krika ak. Urgë këtë në vi, pari horur ti majrë, asfë dzamor, bazilik sërpëva i rëmë. Bat maganuren, hëro me agan nga i srutian, je miq në tarun, hankës të vajrë je gatë gjenat sa nonë, Heda ka in tarcadzer kolonna ndaniki galvadzi mas. Sërpa vajrë vor ëskës nabe sub kujs marjami në virvac po krikje gjeghetsi mëner, das qort tarun hans të vadze sub okosinosi grunavor nerun. Ka e nabe dë sërpa vajri meq ir araqin masnavor ajcelutjuna gadaradzer das maji sirguazar kësaningin ka e nabe të ndërvelen jergor jet. Ajëm an vidi veratarnajnë dekh Sepdem periotin, gjamë vecin jere gojan, surp badarak madu celo hamar, surp kujs marjami zënëntjan donin në horiagin. Jerguazar kësaningi majis dasi ajcerutjan ëntackin levon dasë qërort, okostim njam mja panutjan ir jekh pajragic nerun, jer sërpëvajri arqev havakvac havadacial nerun, ësadzerte, shat papakadzer ir nor zarajutjan araqin orerun kal as vajra, Sharnagelu amar je gjeghetsi gome iren vëstabac ara kirutjuna vorbe surp bedrosi haqort. Sërpavajri ajtelu neru madjanimeq ka hana beda këradzerte, ink skacadzer barda vorutjun jev khor papak ajtrelu pari khorti diramor sërpavajra. Annajev vëgajadzer, vorasfë dzamajra iran poç gjankin tackin, iren uekcadzer ir majragan nerga jutjam, imastu tjamp, Եվ որտի հանդեպ սիրո օրինագով ջամպա դժմարդություն եւ գյանք շնորհակալ եմ մայր քո օգնության համար ուղեկցեցիս այս նոր արակերության մեջ քրաձեր Լևոն 14-րդ հատկանշանական էր որ Լևոն 14-րդ սուբ օկոստինոսի միապանության անդամ դարձած էր Չիկագոյի օկոստինյան նահանգի մեջ որ նույնպես նվիրված է Փարի խորհրդի մոր 2025-ի մայիսը դասի այցելությունը Լևոն 14-ի իբրև կանաբետ առաջին անակնկալ հրաբարային երկն էր, սակայն Ռոբերտ Պրևոստ իբրև օգոստինյան գրնավոր դասնի ամյակներ շարնակ այցելած էր Փարի խորհրդի մոր սրբավայրը։ Ան առաջին անգամ այնտեղ կացած էր երդասարդ ուսանող եղած դարիներուն 1980-ականներու սկիզբը, երբ Հռոմի մեջ կսորվեր, հետագային բազմիցս այցելած էր սրբավայրը իբրև օգոստինյան միապանության ընդհանուր առաջնորդ աբա Չիկլավոյի եպիսկոպոս և կարդինալ։ Մինչև կանաբետ ընդրվիլը անոր վերջին այցելությունը դեղի ունեցած էր 20 ապրիլ 2024-ին Փարի խորհրդի մոր դոնին առիթով։ Իր կարոզի մեջ անհավատացյալները հրավիրած էր Մարիամե ներշնչվելու աշխարհի մեջ խաղաղություն եւ հաշտություն դարձելու համար։ Նույնպես կանաբետ ընդրվելու օր 8 մայիս 2025-ին Լևոն 14-րդ Սուրբ Պետրոսի բազիլիկայի գետրոնական բադիշկամեն առաջին անգամ ժողովրդին ներգանելեն առաջ Արաքելական բարադի Բողոսյան մադրամ մեջ աղոտքի բահուն գտնված էր Փարի խորհրդի մոր պատկերին դիմած, որ զերեղված էր խորանին աջ կողմը։ Փարի խորհրդի մոր սրբավայրը գտնվի այն վայրի մեջ, ուրտեր 10-րդ տարուն գոյություններ Սուրբ Մարիամի փոքրիկ եղեցին։ Այդ ժամանակ օգոստինյան գրնավորները գտնագեին քաղաքի բարիսներեմ դուրս գտնվող փոքրիկ վանքի մեջ։ 1356-ին կոլոննա ընդանիքը, որ ջենացանոյի դերն էր, եկեղեցու հովական խնամք անցնեց օգոստինյան գրնավորներուն։ 15-րդ տարու սկիզբը որոշվեցավ վերագառուցել եւ ընդարձակել եկեղեցին անոր գիծվանքը։ Այս աշխատանքներուն իր ունեցած ամբողջ ստացվածքը դրամատրեց Պետրոչիա անունով այրիմը օգոստինյան 3-րդ կարգի անդամ, դեպոմանք զինք կծաղրեին շինարարություն ավարտելու համար բավարար միջոցներ չունենալուն պատճառով։ Անհաստատ կմտեր, թե աշխատանքը պիտի ամբողջացնեն Սուրբ Կույս Մարիամն ու Սուրբ Օգոստինոսը։ 1467-ին ապրիլ 25-ին հրաշալի օրեն գիսագարույց եկեղեցոմը բադին վրա հայտնվեցավ Սուրբ Կույս Մարիամի պատկերը։ Երկու ալբանացի ուխտավորներ զայն ջանցան իբրև Չկոդրայի մեջ Ալբանիա բաշտված ասոձամոր պատկերը, որը ըստ ավանդության անհետացած էր իր նախկին բաշտամունքի վայրեն։ Դեպքը մեծ զարմանք պատճառեց և հազարավոր հավատացյալներ ուխտի եկան ջնացան։
Հացորդող դարիներուն արձանագրվեցան զանազան հրաշներ եւ շնորհներ։ Հավատացյալներուն նվիրատվությունների շնորհիվ կարելի եղավ ամփոփացնել Եկեղեցու եւ Օգոստինյան վանքին շնորհական աշխատանքները։ Լևոն 14-ին առաջ դարերուն տածքին սրբավայր այցելած են նաեւ քանի աբետներ։ Ուրբանոս 8-րդ, Պիոս 9-րդ, Հովանես 23-րդ եւ Հովանես Բողոս 2-րդ անոնց պատկերներ ներգրավված են սրբավայրի փոքրիկ մադրամ բադերուն վրա։ Սեպտեմբեր 7-ին այցելության առիթով այդ շարքին պիտի աբերնա նաև Լևոն 14-ի պատկերը ներգրավեցնող նոր նկարը, որ քանաբեդը պիտի ներգրավեցնե բարի խորհրդի մոր պատկերին առջև աղոթքի բահուն իր նախորդներուն օրինակով։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը կարդինալ Պիետրո Պարոլինի։ Սերպուի Ագատայի նահատակության մեջ, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատարմության և անձը լիովին ընձայելու աստիճան սիրո պայլուն օրինակ մնե, եկեղեցական համայնքը գխորտած է շնորհքին, բռնության, հավատքին, վախի և սիրո մահվան նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին։ Այս մասին կրած է Լևոն 14-րդ բաբա Վատիկանի պետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ուղված նամակի մեջ։ Նորին սրբությունը կարդինալ Պարոլինը նշանակած է բաբական պատվիրակ 2026 թվականի օգոստոս 16-ին և 17-ին Կատանիո մեջ նախատեսված դունագադարություններուն, որոնք դեղի պիտի ունենան սրբուի Ագատայի մասունքներու քաղաք վերադարձի 900 ամյակի առիթով։ Սրբուի Ագատա, որ տեր բադանի հասակին նահատակվեցավ, խոշտանգումներու ենթարկվելով, որովհետև մերժած էր ուրանալ իր հավատքը, զոհ կնաց հրոմեական գայսր Տեգյոսի օրով 3-րդ տարուն քրիստոնյաներու դեմ սանձազերծված հարազանքներուն։ Քահանաբեդը իր նամակի մեջ կնշե, որ Սրբուի Ագատա մասնագից եղավ Քրիստոսի զալիգին և գպայլի, որպես այն ուժին լուսավոր վկայությունը զոր դերը գբարգևի անոնց, որոնք փորձություններու և նեղություններու մեջ հաստատուն կմնան։ Սրբուի Ագատան, որ Կատանիո մեջ գոցվի Սանտուցա և քաղաքի հովանավոր սրբուին է, գմնա գենտանի ներգայությունը, որ գբաբանե ժողովրդին քրիստոնական հիշողությունը և զայն գհրավիրե ավետարանական կյանքի հետևողականության, ինչպես նաև հույսի և սիրո։ Լևոն 14-րդը կնշե, որ Սուրբ Ագատայի վկայությունը նաև դեսանելի կդարձնե սուրբերու հաղորդությունը և հավատացյալներու մեջ կզորացնե այն գիտակցությունը, թե երկրի վրա ուխտակնացող եկեղեցին կստանա զորություն, անոնց բարեխոսություն և օրինակ են, որոնք արդեն երկնային պարքին մասնագից դարձած են։ Վերստին կյանքի կոչել Գարեկ ցանկը, Գաթողիկե համալսարաններու արվեստի ենամյա ձրագիրը, արվեստական ստեղծագործության, գիտական հետազոտության և երկխոսության նվիրված հավաքական նախագիծը, այսպես մշակույթի և գրթության վերադարձ

իր կակատնագետին պիտի հասնի Վենետիկի մեջ նախաձեռնության ընդհանուր գեղարվեստական համադրությունը վստահված է պրոֆեսոր Նունո Կրեշպոյի։ Նախաձեռնության պիտի մասնակցի նաև Միլանի Սուրբ Սրդի Գատոյգե համալսարանը 6 հոկտեմբերը մինչև 2026-ի վերջը։ Մասնակիցներում մաս կգազմեն նաև Չիլիի քաղաքապետական գատոյգե համալսարանը 3 սեպտեմբերը մինչև 22 նոյեմբեր, Կոլումբիայի Խավերյանա քաղաքապետական համալսարանը 9 սեպտեմբերին մինչև նոյեմբեր, Բոստոնի քոլեջը 23 սեպտեմբերին մինչև դեկտեմբեր, Պորտուգալիո գատոյգե համալսարանը 12 հոկտեմբերին մինչև դեկտեմբերի գեսը եւ Անգոլայի գատոյգե համալսարանը հոկտեմբեր վերջին մինչև 20 դեկտեմբեր։ Գարեկցանքի վարժություններ խորակրով առաջին այս հրադարագությունը արիկ պիդելլա անդրադառնալու համալսարանական գրթության թերին, մարդկային հարաբերություններուն եւ գարեկցանքի հասկացության։ Նախաձեռնությունը ներշնչված է Լևոն 14-րդ քաղաքապետին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեջ արդարահայտված մտահոգություններեն մեկն է՝ նմանակման եւ իրական փորձառության միջև գոյություն ունեցող լարումեն, որուն ձիրեննես գարեկցանքը գներգայնա իբրև դանկված արժեք։ Մշակույթի եւ գերտության վերադեսության վերադեսուց Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսա նախաձեռնության իմաստը կբացատրե, ընդգծելով, որ Լևոն 14-րդ քաղաքապետը ինքը համալսարանները կկաչալերե գարեկցանքի ճանապարհին։ Պորտուգալացի կարդինալը գշեշտե, որ գարեկցանքը համալսարանի գոցումի հիմնարար բաղադրիչն է։ Միայն գարեկցանքի ընդունակ համալսարանը գրնա մասնակիրացած գիտելիքներում մասնադվածությունը վերաձել իմաստությանը, որ ուղղված է մարդոց եւ իրական ընկերությունների բարիքին։ Քաղաքապետական շրջապետարանի Լուիսինդա կարդինալը գարեկցանքը չի նկատել իբրև բարձրաբես հրեդորական զարդարանք, այլ գառուցվածքային սկզբունքը, ըստ իրեն, միայն ուրիշին փորձառության մեջ դեղատրվելու եւ անոր դեսագետը հասկանալու կարողությամբ համալսարանը գրնա իր ամենապնորոշ գործումը իրականացնել ճշմարտության շուրջ համայնքներ ստեղծել։ Օգոստոսի 7-ին հրապարակված հաղորդակրության մեջ կարդինալ Մենդոզագը նշել, որ ներկա բխրուն եւ մասնատված իրականության մեջ, որ բնորոշված է աջող բևեռացումներով եւ հաղորդակցության հետզհետե ավելի բարձրերով, որոնք երբեմն միացնելու փոխարեն գմեգուսացնեն, գարեկցանքը գտանա անրաժեշտ մշակութային բրգարար գործողությունը։

Հետևել կարնուգին պապելորի շուկին ներքև։ Ասվազաշունչին մեջ ժամանակավրեպ գսխևեր կաղաքականության, դնդեսության կամ նույնիսկ գրոնքի մասին խոսիլը որպես իրարմե անչատ իրականություններ։ Այդ ճշմարտությանց իրարմե անչատելու դրամապանությունը արդի մտածելակերպ է զոր ներկայիս գրամցվի և գբարդատրվի մարդկության վրա։ Այս խորհուրդը մեզի կբերե հայտության կրկի 18-րդ գլխուն Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչը սարսարաստու մարամասությամբ կներկայացնե Պապելոն մեծ բորնիգին անգումը։ Երկրի թագավորները գուլան, վաճառականները գուլան, նույնիսկ նվավետներն ու նվաստիկները գուլան։ Ինչու, որդև իրեց արվեստուրը գպուլուզվի։ Հայդություն 18-րդ թամպանագին ողբն է Պապելոնի համաշխարհային դնդեսության համար։ Եվ Պապելոն գինա թագավորներն ու վաճառականներն ապոլորնալ գողպան, ոչ թե արտարության համար, այլ որովհետև փլուզվեցավ այն համագարկը, որ զիրենք հարստացուցած էր։ Բայց երգիկը ողբեր չերկեր, երգիկը չի սկար, երգիկը գդուրախմբե, ուրախացիր անոր վրա, ով երգիկ և տուն սուրպեր առակյալներ և մարգարաններ, վասզի ասված ծեր տդաստարը դեսավ անգե։ Երգնքի և եգրի միջև եղած հագադրությունը չեր գրնար ավելի ծայ։

0: ఇదులలాల్ ఎర్గిక్కుగదోనే ఆయన ఈచ్ ఫార్ ఎర్గీర గొహ్పా ఊ ఎగ్రీ వజరాగా నేర బిది వహ్పాన్ ఊ సూకనెన్ అనోర్ వాసజియాల్ మేఘ జాహు బిది చిఖార్ నే అనుజ్ వజార్క వోస్కీ అర్జాతి బద్వగాన్ కారేరు ఊ మర్కారి నేర ఏవ్ పెగ్జేయి ఊ జిరాని ఊ మెదాక్సి ఊ వోర్తాన్ గార్ మిరి వజార్క ఎఫ్ హుంగి పైదేర ఊ పోస్కరియా అమానేర ఏ బద్వగాన్ పైదే ఉ బెగిన్సే ఏవ్ ఎర్గాతే ఉ మర్మినోన్ అమానేర ఏవ్ గియామోన ఏవ్ హుంగేర ఉ అనుషాహో ద్యూగ ఏవ్ గెత్రుగ ఉ కినిన్ సేత ఏవ్ నష్కార ఏవ్ నష్ఖీర ఉ తెరేన ఏవ్ అరచార్నేర వచ్చార్నేర ఏవ్ చియేర ఉ గార్కేర హైందుత్యున్ దాసరుత్ దాస్మెక్ దాస్తేరు పైత్ అపగ్ ఉ కాచు సగి వెర్చిన్ సర్సపాస్తు గేద ఉర్సుర్ పువానేస్ గకరే ఏ మర్మినేర ఉ మర్తో చోకినేర గైస్రుచునేర్ ఏ కాకగాన్ ఇష్ఖానుచునేర్ బార్ జబేస్ అబ్రాంక్నేరు అరే దూర్ చే వర్గనైన్ ఐ నా ఏ మర్తో చోకేవోర్ ఏ మర్నవోర్ కెరుత్యా పే వోర్ గస్పాగిన్ హై తుత్యాన్ కీర్క గమేర్గాచేనే ఐ సర్సపెరి రగారుచున వర్ అష్ఖార గనగాదే మర్తుచున ఈ ప్రెఫ్ సెపగానుచున్ గమ్ అబ్రాంక్ ఇర్దే దేవుత్యా బెచ్ ירק קאקגן ישחנותיונה דנדסגן שאקור זומן אוהקבור גרבשטוטיונה גמיאצולווין ארטיק גלא פאפלונה תקבורנר גשכן וג'רגנר גשאהין נאברה אברנקנר גפוחטרן איסק האשפצוצגין אמנאברי דוגילמץ גייט דבי מרטוט מרווינרן אוהקינרה וורוב דה מרטקוטיונה גגרה אסוזו בדגרה גקרה קריקור ניסאצין ոչ մեկ մարդկային էակ գրնա վերածվին սեպագարության կերիմը։ Մարդիկ աբրանք չեն, հոգիները ձախու աբրանքներ չեն։ Ստրուգությունը մեծ չարիք մնե, և սագայն պապելոնը միշտ ուրի իր դրամապանությունը։ Անիկա միշտ ծեպմը գտնե աներավագայելի բնական ցույց տալու։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ագնարկ մգուդաթե ինչպես գործեի այս համագարկը։ Եկրի վաճառականները հաստատման անոնց շքեղության լիք զորություն են, և շքեղությունը բարձապես ավելագեր մեջ է, պապելոնի մեջ անիկա գվերածվի զորության։ Ուրեմն, որը դե վերջի վերջո մորտված կարնուկն է և ոչ թե կազանը, որ գիշխե պատմության վրա ինչպես հրեշտակը գհրճակե Սուրբ Հովհաննեսին։ Ի վերջո ասիգա գեղեցվոգությունը, Ոևէ գասրության դակ հետևիլ մորտված կարնուգին, ուր որալ երտան և գսորվետներ ժողովրդին դեսնել այս հավիտանական ճշմարտությունը։ Պարկ կարնուգին, որ բադարակվեցավ մեզի համար ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հագոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա, ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փարավորության 5-րդ խորուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երորդութեն են։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր բզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում.
3: Արգելի ուղդիրներ, մեր այսօրվան ամբողջ հաղորդումը կնվիրենք Մխիթարյան միաբանության ուխտին.
4: Մխիթար ապահայր. Մխիթար ապահայր ծնած է Սեբաստիա 1676-ին, երբ Հայաստանի մեծ մասը եւ ժողովուրդը գաբրիել դժվարին ժամանակներ։ Դագավին շատ փոքրիկ ստացավ գրոնական դաստիարակություն։ Բարձրագույն ուսումի անհակ ծառայով շրջեցավ Էջմիածնի, Սևանի ու Պասենի վանքերը, ուր հուսախապված չկդավ իր ականգալածը։ Բադանի դարիքեն Սեպաստիայի Սուրբ Նշան վանքի մեջ նվիրվեցավ անխոնջ ընթերցումի և ինքնազարգացումի։ 20 տարեկանին հազիվ գուսակրոն կանաց էր նատրված ականատես Հայաստանի նյութական և իմացական դխուր վիճակին, գհղանա աշակերտներ հավաքելու և միապանությունը հիմնելու կաղապարը միասնապար աշխատելու համար հայ ժողովրդին հոգևոր, պարոյական և իմացական մագարտակի բարձրացումին համար։ Մեծ խորհուրդ, գեղեցիկ ծրագիր, բայց իրագործումն այդ օրերուն չափազանց դժվար։ Գուստանտը Բոլսո մեջ 1700-ին 9 աշակերտները շրջապատված տրավ հիմը իր երազած հաստատության, որ իր անունով ալ պիտի գոչվեր Մխիթարյան միաբանություն։ Սուլտանական մայրաքաղաքի մեջ հալածված ասկագիցներեն իր գրոնական դավանանքին և ասկեին հաշտարար համոզումներուն պատճառով Գավաստանի նախ Մետոն Հունաստան և ապա 1715-ին վերջնականապես կանցնի Վենեդիկ։ Ասվածային նախախնամության ապավինած և Սևանագղզին դեսլամոր արդապերած եղիցին վստահացած անձնական ջիկերով բարեկամներու և բարերարներու օգնությամբ Վենեդիկի հասարակապետութենեն իբր սեպականություն կստանա Սուրբ Ղազար գղզին, ուր պաշտոնապես կհաստատվի 8 սեպտեմբեր 1717-ին 16 միապաններով։
3: Այդ թվականին սկսյալ ամայի գղզին կդառնա Օռանը հայ մշակույթին, ամենեն գենցունակ կետրոնը հայ կգան վերածննդին։ Մխիթար ապահոր կյանքը մեկ նպատակ ուներ, և այն հասցնել պատրաստված կրոնավորներ, որդեք Իրգուսի Վարդապետ Աբաշխարության պատվանունին ներկև, որոնք հոգևոր կյանք, մտավոր լույս և բարձր գիտություն պիտի ճամփեին իրենց ասկագիցներուն։ Իր փոխանտակ կյանքը նվիրեց իր ժողովրդին հոգեմտավոր լուսավորության սրբազան գործին, դոկորված այնպիսի հոգեգանությամբ և գորովով, որոնք չգիտցան գանկարնել խոչընդոտներու դիմաց։ Մխիթար խորունք հավատքի, հզոր կամքի, բացառիկ դրամապանության և խորտապանց մտքի, ինչպես նաև հերադես ծրագրումի և անտուլ աշխատանքի դեր անձնավորություններ, ոզդված իմացական, հոգեգան և գործնական արդագարգ ցիրքերով։ Անհուն խանդավառությամբ և աննգուն հավատարմությամբ լծվեցավ ձանր և հարադև աշխատանքին, շինարարական, գրոնական, ուսումնական և հրադարակչական մարզերու մեջ։
4: Մխիթար ապահոր հեղինակային, խմպակրային ու դպակրային արդատրությունը կգազմեն 66 հրադարակություններ, անոնց մեջ ամենեն ակներևն է տարակլուխ բացած Հայգազյան պարարանը, որ լույս տեսավ 1749-ին սրբաշնոր հիմնադրին մահեն 3 շաբաթ կետ։ Մխիթարի մեծագույն արժանիքներեն մին, ընդարձակ գործ և դժվարին ցերնակմը, որ դարձավ հիմնակարը և բարգությունը մեր լեզվին։ Մխիթարի հրադարակչական առաքելության գլուխ գործոցն է Սուրբ Կիրքին բնակրակիտական լուսնձայումը, որ իբր ապայի ասվածաշունչը հրճակվեցավ բոլորեն և դագավին ցայսօր չի գործընծուցած իր արժեքը։ Իբր հեղինակ ապահայրը դպագրեց նաև քրիստոնեական, աղոտական, հոգևոր, քերականական, մեկնողական ու քերտողական գործեր։ Մխիթար իբրև միտք և կարողություն հանճարեղ հայտնություն մներ, որ ինքնաշխատությամբ հասավ զարգացումի բարձրագույն աստիճաններուն, քերազանց իմացականությունը, որ մեր մեջ մտցուց գիտության սերը և ապահովեց մեր մշակույթը։ Մխիթար իր աշխատանքով եղավ ոչ միայն հիմնադիրը գրոնական հաստատությանը, այլ նաև վերստեղծողը հոգևոր, քրական, մշակութային, գրթական եւ ուսումնական MBC շարժումը, որ միշտ ավելի զարգացավ ու ձավալեցավ եւ 1800-ական թվականներին սկսյալ գործնականապես հաջողեցավ ներշնչել ասկային ուժեղ ոգի, գիտակցություն, սեր, դոհմային, բատմական եւ մշակութային կանցերուն հանդեպ հավատ նոր տարաշրջանը սկսմնավորելու մտավոր գիտական, քրական եւ հրադարակչական կյանքի ձաղգումով ու դարածումով։ Իր հրադարակած աստվածաշունչի վերջնապանի մեջ, որպես գդակ գավանտե, գրոնի եւ ասկասիրության երկու անշփոթ կապարներու վարտաբերությունը, առանց մեկը մյուսին զոհելու, այդ իր դված ուղղությունը եղավ նգարակիրը իր հետևորդներուն։ Գրոնական ու մշակութային կյանքի վերանորոգումին եւ անոր հասնելու լուսավոր ծրագիրի մհղացումին ու գիրարգումի մեջ հետեւաբար հարգ է տեսնել մխիթար ապահոր բուն արժեքը եւ մանավանդ այն աբարաժյա կամքի մեջ, որ կիցավ ստեղծել քրական շարժումի կետրոնը եւ դալ անոր անհրաժեշտ մղումը, որբեսի իր հաջորդները գադարելակործեն իր ծերնակները եւ դան անոնց հաստատություն ու պերմնավոր գյանք։ Մխիթար Սեբաստացի եղավ Ռահվիրան, որ անգումի դատարենիետ ներարգեց մեր մեջ գրոնի, հայրենիքի, ճշմարտության եւ արվեստի կաղապարները, փոխեց մեր մտայնությունը, պարադեց հայ մտքին հորիզոնին տանցր խավարը, բանալով նոր աշխարհը լույսի, գիտության եւ աբակայի։
3: Մխիթարյան ուխտին երկու միապանությունները։ Մխիթար գմահանար 27 ապրիլ 1749-ին, անոր գհաջորդեր Ստեփանոս Մելքոնյան ապահայրը։ Միապաններու միջև որոշ տարագարձություններու պատճառով 1783 թվականին խումբ մավարտաբետներ կհերանան Սուրբ Ղազարգզիեն ուղվելով Տրիեստե։ Սիրալիր հյուրընկալություն գտնելով ավստրիական կայսրության կողմէ, վերջնականապես կհաստատվին Վիեննայի մեջ 1811 թվականին։ Մխիթարյան միապանությունները բազմաչան աշխատանքով գնվիրվին հայ ժողովրդին գրթատաստիարակչական, մշակութային եւ հովվական ծառայության։ Միապանությունը Վենետիկի եւ Վիեննայի իր պատմական զույգ ճյուղավորումներով հետ երկարամյա բանակցություններու եւ քննարկումներու Վենետիկի Սուրբ Ղազար մայրաբանկի մեջ դասեն 21 հուլիս 2000-ին գկումարե Միացյալ Ընտանուր Արդարգարգ ժողովմը մասնակցությամբ երկու միապանություններուն բոլոր անդամներուն։ Այդ ժողովին մեծամասնությամբ կորոշվի իրականացնել անմիջական եւ ամբողջական միությունը, վերստեղծելով մեկ Մխիթարյան միապանություն, մեկ գետրոնական վարչությամբ։ Պատմական այդ կայլը զուգատիպեցավ Մխիթար վարդապետ Սեբաստացին կողմէ հիմնված միապանության 300-ամյակին, քրիստոնեության 2000-ամյա հոբելյանին, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ քրիստոնեական գրոնին բաստունական ընդունման 1700-ամյակին։ Մխիթարյան միապանության գետրոնադեղին է Վենետիկի Սուրբ Ղազարի մայրավանքը, իսկ Վիեննայի վանքը կդառնա իբրև առաջին մենաստան, որում վանահայրը կգրե դեղական ապա դիդղոսը իր բոլոր բատվանշաններով։ Մխիթարյան միապանության բոլոր առաքելավայրերը, հաստատություններն ու գետրոնները կգարավարվին 5 հոգինոց վարչական խորհուրդեն գլխավորությամբ ընդհանրական ապային։
4: Մխիթարյաներու մշակութային գործունեությունը։ Մխիթարի օրինագին հավատար մորեն հետևեցան անոր միապան որդիները, ճանալով իրագործել իրենց երանաշնոր հիմնադրին կաղապարագանը և գադերալակործել ընդանոր ծրագիրը բծախնդիր գերբով, այսինքն ուսումնասիրել ու ծանոթացնել հայ ժողովրդին իր պատմական, եկեղեցական, քրական, լեզվական, գիտական ու մշակութային արժեքները տարերու ընթացքին։ Աննախնդած հետևողականությամբ տարված այս հարաճույն գործունեության թիմաց է, որ 19-րդ տարուն Զարթոնք վերածնունդը անըմբռնենի գտարնա առանց Մխիթարյաններուն, որոնց մասնավորապար աստվածապանական, մեկնողական, մատենակրական, բատմապանասիրական, քերանագանական, պարարանական, աշխարհակրական, լեզվապանական, գենսակրակիտական, եկեղեցաբատմական, հնակրական, ծերակրացուցական, հայրապանական, ձիսախոսական, բանակրական ու բատմապանական երգերը հարստացուցին հայ թբրության գանցարանը։ Մխիթար եւ հաջորդները ծրագրված աշխատանքով դարիներու ընթացքին հավաքած են հայկական ընդիր ցերակիններ, բրգելով զանոնք գորուստե։ Այսօր Մխիթարյան մադենատանները ունին 5000-ը ավելի ցերակիններու ջոխ հավաքածոմը մեծարժեք ու բացարիք կարևորությամբ։ Մխիթարյան երկու բանկերը հերու գտնվելով աշխարհագործան աղետները տարերու ընթացքին համբերադար ու կրկուրոտ խնամքով հավաքած են սպիրկեն եւ մայր հայրենիքեն հայ դպակրություններ, գազմելով երկու ջոխ կրատարանները փյուրփյուրավոր հադորներով, նաեւ եվրոպական լեզուներով գրված, ինչպես այլ ամսատերտեր ու հազմակույտ հին հայ լրակիններ, որոնց հայաշխարհին ամենամեծ ժողովածուն, ինչպես նաեւ հնադիբերունը, գտնվին Վիեննայի մադենատարանին մեջ։ Վենետիգի եւ Վիեննայի հարուստ թանգարաններու մեջ կբահվին անկնահատելի կանցեր։ Անոնց ցուցապեղերու մեջ արտար հբարդությամբ ցուցադրված են հայկական հին դրամներու մեծագույն հավաքածոն, տանգակին կորկեր, հաղճաբագիներ, բղնցակորձության, արձատակորձության եւ սրբազան արվեստին ցուցանմուշներ, ազգակրական ցերաշխատանքներ ու դոմային դարասներ։
3: 300 դարիները ի վեր Մխիթարյան մամուլը եւ հրադարակչադունը կշարունակեն աշխատել կիդագից իրենց ստերին եւ բաստոնին, եւ մինչեւ այսօր Մխիթարյան հրադարակություններուն թիվը կհաշվի հազարավոր հադորներ առանց նկատի առնելու Մխիթարյան բարբերական մամուլը։ Մխիթարյան զույգ վանքերուն դբարաններեն լույս տեսավ հրադարակություններու երկար շարքը, գազմելով հայտասական հեղինակներուն եւ մադինակիրներուն հավաքածոն։ Հայր հագով պոստ աշյանի առաջնորդությամբ ծերակրակիտությունը նախաձեռնությունն է Մխիթարյաններուն, որոնց շնորհիվ լույսը ընձայվեցավ բազմահազար ծերակրացուցակներ։ Անոնց կհաջորդեին կիդական ուսումնասիրություններ, հոս իրենց աննվաճելի դեղերը կգրավեն անմահանունները, հայր Ղևոնդալիշան և հայր Ներսես Ագինյան, կվերագարուցվի հայկական ամբողջական պատմությունը և մադենակրությունը։ Հայրով Սեպ Կատրջյանի գլխավորությամբ կմակրակորձվի խեղաթյուրված ոսկետարյան կրապար հայերեն լեզուն հարմար քերականություններով և հետազոտական աշխատություններով։ Աշխարհապարի հիմը կտրվի հայր Արսեն Այդնյանի հեղինակած գոտողային քերականությամբ։ Հայերենի կթարգմանվին հունական և լատինական, իտալական, ֆրանսական, գերմանական և անգլիական քերականություններու կարևորագույն գործերը։ Վենետիգի մեջ 1784-ին առաջին անգամ նելալով հայասկը գունինա իր ամբողջական պատմությունը, շնորհիվ հայր Միքայել Չամչյանի երահադոր հրադարագության, որ կայելով իր ծանոթությունները հայ և օտար բոլոր աղբյուրներեն, հիմը գտնե քննական հայ պատմակրության։ Արվեստագետ վարդապետներ կսկսին փորագրել հայկական կարդեսներ, պատկերազարդել գիրքեր, հրադարագել արվեստի գործեր, հայ պատմական վայրերու հուշարձաններու նկարներ, վերարձարձելու համար հայ հողին և հայ մշակույթին սերը հոգիներու մեջ։ Հայ տադերական շարժումն առ շնորհիվ Մխիթարյաններուն և անոնց աշխարհական աշակերտներուն կսկսի ընդհանրանալ 19-րդ դարուն և գծավալի հայ քաոտներու մեջ։ Մխիթարյան և հայ անվանի հորինող երաժիշտներեն են հայր Արսեն Այդնյան, հայր Մովսես Սրաբյան և հայր Գրիգոր Հեբոյան։
4: 1836-1837-ին հրաբարակիչն է նոր պարկիրկ հայկազյան լեզվի երկհադոր պարարանը, որ դագավի մինչև այսօր ալ անկերազանցելի գմնա իբր ամենեն ընդարձակ և ամպոխարինելի պարարանը, միագը իր դեսագի մեջ և պարկը հայկապանության։ Թե Վենետիգի ու Վիեննայի մեջ լույս ընձայվեցան բազմալեզվիան պարարաններ, որոնք իրենց արժեքը գբահեն ցայսօր։ Առաջին անգամ լալով ժողովրդական հայերենը աշխարհապարը գտարնա քրական լեզու, մուտք գործելով հայ իրականության մեջ՝ դարեկրություն, եղանակ բյուզանդյան բազմավեպ ու եվրոպա բարբերականներու հրադարագություններով։ Ժամանակի ընթացքին հաջորդեցին Մխիթարյան ընտանիք և վերելք հոգևոր գրոնական, պարայախոսական, ընկերային ու ասկային նյութերով։ Նապոլյոն առաջին Բոնապարտ, ճանչնալով Մխիթարյաններու իմացական գործունեության բացառիկ երևույթը, 1810-ին գայսերական հատուկ հրամանակիրով Վենետիգի Մխիթարյան մայրավանքը նկատեց իբրև ագատեմական հաստատություն։ Հայ անվանի գիտնականներու կողքին եվրոպացի մեծ հայակետ գիտնականներ անոր մաս կազմեցին իբր անդամներ։
3: Մխիթարյանները կարելի չէ ճանչնալ և կարելի չէ կնահատել բետ եղացևով, եթե մորցվի անոնց հայ նգարակիրը։ Տադեցեք, ինչպես որ գուզեք, կդեք անոնց գործի մեջ ամեն հնարավոր թերություն, գոչեցեք զանոնք միագողմանի, բայց մեկ բան կարելի չէ ենթարկել կասկածի, անոնց հայությունը, հայկականությունը, կամ այսպես կոչված Մխիթարյան ազգայնությունը։ Մխիթարյան աշակերտ և արդի հայ բանաստեղծության մեծագույն ներկայացուցիչ Դանիել Վարուժան բարձանքով կհայտարարե «Ըղեղս հբարդ կսկայինք զինքը, հբարդությամբ Մխիթարյան իդեալին»։ Այսօր էլ Մխիթարյան միապանությունը հագարակ վերջին դարիներուն տնտեսական դակնապներուն կշարունակե իր սրբազան առաքելությունը, ընդանալով մեծագույն գլխադար հայուն և իր երջանկահիշատակ հիմնադիրին սեպաստացի Մխիթար ապահոր կծած լուսաշավիղ ճանապարհին։
4: Մխիթարյան վարժարանները։ Քրական գործունեության զուգընթաց Մխիթարյան հայրերը դպրոցական ցանցով մը գբաշարեն հայ կարևոր քաղուտները, համոզված լալով, թե հոգին գրտությունը և մտքին լուսավորությունը գենսական պարիքներն են նոր սերունդներուն համար։ Իրենց վարժարաններով 1746-ին սկսյալ Մխիթարյանները անկնադելի տեր գդարած են անցյալին ու կշարունակեն գդարել այսօր ազգաբանումի խոր գիտակցությամբ հայու մեջ մարդը քրիստոնյան ու քաղաքացին գերդելով։ Մխիթարյան վարժարաններեն ելան բազմատիվ ազգային դեմքեր, հասարակական գործիչներ, մտավորականներ, քրակետներ, բանաստեղծներ, արվեստագետներ, քաղաքական անձնավորություններ։ Այսօր Մխիթարյանները ունին վարժարաններ Բոլիս, Բեյրութ, Հալեբ, Բոնոս Այրես, Երևան և Լոս Անջելես, ինչպես էլ 3 նորընձայարաններ։ Աղոտ քահանայական գոչումներուն համար։ Ով Իսուս, հովիվ կաչ և բարի, որ քո զավակներդ ոչ մեկուն գործվի լգուզես, և անցկակին կպնդրես մոլորյալ ոչխարը, թուն որ գտեսնես բդանկված հոգիներու պասմությունը, զրգված հոգևոր խնամք է, տաղանցակին կխնդրենք, որ բազմատիվ վեհանցն բադանիներ հարուցանես մեր ընտանիքներու մեջ են, որոնք ձարամն սկան ավետարանական գադարելիության, հրաբուրվին նվիրումի ազնիվ կհապարականեն, բաղցան նվիրվիլ հոգիներու պրգության սուրբ գործին։ Գիտենք, որ անտիվ հավատացյալներ կա քրիստոնյա ազգերու մեջ, որոնք ուզեն ավելի ճանչնալ ու սիրել քեզ, իսկ անհավատներու մոտ բարի կամքով լեցված բազմատիվ հոգիներ, որոնք կսպասեն ազնիվ խոսքիմը ընդունելու համար քո խաղաղությանդ պատգամը։ Հունց կարադ է, բայց մշակները քիչ։ Գաղաչենք քեզի, որ մշակներ հարուցանես քո այգի համար, որոնք կլան առաքյալներ, դաստիարակներ, աղոտքի նվիրված հոգիներ, հասնին աշխարհի անսահման գարիքներուն ու անսակարգ ծառայեն քեզի, եկեղեցվո ու մեր ազգին։ Ամեն։
1: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թքնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու

0: Եվ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյա

0: Ales tu iganais, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն. Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի. Դրդմության 5-րդ խորուրդը. Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ. Օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierenții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Արգելի ուղդիրներ, մեր այսօրվան ամբողջ հաղորդումը կնվիրենք Մխիթարյան միապանության ուխտին։
4: Մխիթար ապահայր։ Մխիթար ապահայր ծնած է Սեբաստիա 1676-ին, երբ Հայաստանի մեծ մասը եւ ժողովուրդը գաբրիել դժվարին ժամանակներ։ Դագավին շատ փոքրիկ ստացավ գրոնական դաստիարակություն։ Բարձրագույն ուսումի անհակ ծառավով շրջեցավ Էջմիածնի, Սևանի ու Պասենի վանքերը, ուր հուսախապված չկդավ իր ականգալածը։ Բադանի դարիքեն Սեպաստիայի Սուրբ Նշան վանքի մեջ նվիրվեցավ անխոնջ ընթերցումի և իկնազարկացումի։ 20 տարեկանին հազիվ գուսակրոն կանաց էր նատրված ականատես Հայաստանի նյութական և իմացական դխուր վիճակին, գհղանա աշակերտներ հավաքելու և միապանություն հիմնելու կաղապարը միասնապար աշխատելու համար հայ ժողովրդին հոգևոր, պարոյական և իմացական մագարտակի բարձրացումին համար։ Մեծ խորհուրդ, գեղեցիկ ծրագիր, բայց իրագործումն այդ օրերուն չափազանց դժվար։ Գուստանտը Բոլսո մեջ 1700-ին 9 աշակերտները շրջապատված տրավ հիմը իր երազած հաստատության, որ իր անունով ալ պիտի գոչվեր Մխիթարյան միապանություն։ Սուլտանական մայրաքաղաքի մեջ հալածված ազգակիցներեն իր գրոնական դավանանքին և ազգային հաշտարար համոզումներուն պատճառով Գավաստանի նախ Մետոն Հունաստան և ապա 1715-ին վերջնականապես կանցնի Վենեդիկ։ Ասվածային նախախնամության ապավինած և Սևանագղզին դեսլամոր արդապերած եղիցին վստահացած անձնական ջիկերով բարեկամներու և բարերարներու օգնությամբ Վենեդիկի հասարակապետութենեն իբր սեպականություն կստանա Սուրբ Ղազար գղզին, ուր պաշտոնապես կհաստատվի 8 սեպտեմբեր 1717-ին 16 միապաններով։
3: Այդ թվականին սկսյալ ամայի գղզին գտարնա օրրանը հայ մշակույթին, ամենեն գենցունակ կետրոնը հայ գգան վերածնունդին։ Մխիթար ապահոր կյանքը մեկ նպատակ ուներ, և այն հասցնել պատրաստված գրոնավորներ, որդեք իրգուսի Վարդապետ Աբաշխարության պատվանունին ներկև, որոնք հոգևոր կյանք, մտավոր լույս և բարձր գիտություն պիտի ճամփեին իրենց ազգակիցներուն։ Իր փոխանտակ կյանքը նվիրեց իր ժողովրդին հոգեմտավոր լուսավորության սրբազան գործին, դոկորված այնպիսի հոգեգանությամբ և գորովով, որոնք չգիտցան գանկարնել խոչընդոտներու դիմաց։ Մխիթար խորունք հավատքի, հզոր կամքի, բացառիկ դրամապանության և խորտապանց մտքի, ինչպես նաև հերադես ծրագրումի և անտուլ աշխատանքի դեր անձնավորություններ, ոզդված իմացական, հոգեգան և գործնական արդագարգ ցիրկերով։ Անհուն խանդավառությամբ և աննգուն հավատարմությամբ լծվեցավ ձանր և հարադև աշխատանքին, շինարարական, գրոնական, ուսումնական և հրադարակչական մարզերու մեջ։
4: Մխիթար ապահոր հեղինակային, խմպակրային ու դպակրային արդատրությունը կգազմեն 66 հրադարակություններ, անոնց մեջ ամենեն ակներևն է տարակլուխ բացած Հայգազյան պարարանը, որ լույս տեսավ 1749-ին սրպաշնոր հիմնածին մահեն երեք շաբաթ կետ։ Մխիթարի մեծագույն արժանիքներեն մին, ընդարձակ գործ և դժվարին ծերնակմը, որ դարձավ հիմնակարը և բարգությունը մեր լեզվին։ Մխիթարի հրադարակչական առաքելության գլուխ գործոցն է Սուրբ Կիրքին բնակրակիտական լուսնձայումը, որ իբր ապայի ասվրաշունչը հրճակվեցավ բոլորեն և դագավին ցայսօր չգործընծուցած իր արժեքը։ Իբր հեղինակ ապահայրը դպագրեց նաև քրիստոնեական, աղոտական, հոգևոր, քերականական, մեկնողական ու քերտողական գործեր։ Մխիթար իբրև միտք և կարողություն հանճարեղ հայտնություն մներ, որ ինքնաշխատությամբ հասավ զարգացումի բարձրագույն աստիճաններուն, քերազանց իմացականությունը, որ մեր մեջ մտցուց գիտության սերը և ապահովեց մեր մշակույթը։ Մխիթար իր աշխատանքով եղավ ոչ միայն հիմնադիրը գրոնական հաստատությանը, այլ նաև վերստեղծողը հոգևոր, քրական, մշակութային, գրթական եւ ուսումնական այնպիսի շարժումը, որ միշտ ավելի զարգացավ ու ձավալեցավ եւ 1800-ական թվականներին սկսյալ գործնականապես հաջողեցավ ներշնչել ասկային ուժեղ ոգի, գիտակցություն, սեր, դոհմային, բատմական եւ մշակութային կանցերուն հանդեպ հավատ նոր տարաշրջանը սկսմնավորելու մտավոր գիտական, քրական եւ հրադարակչական կյանքի ձաղգումով ու դարածումով։ Իր հրադարակած աստվածաշունչի վերջնապանի մեջ, որպես գդակ գավանտե, գրոնի եւ ասկասիրության երկու անշփոթ կապարներու վարտաբերությունը, առանց մեկը մյուսին զոհելու, այդ իր դված ուղղությունը եղավ նգարակիրը իր հետևորդներուն։ Գրոնական ու մշակութային կյանքի վերանորոգումին եւ անոր հասնելու լուսավոր ծրագիրի մհղացումին ու գիրարգումի մեջ հետեւաբար հարգ է տեսնել Մխիթար ապահոր բուն արժեքը եւ մանավանդ այն աբարաժյա կամքի մեջ, որ կիցավ ստեղծել քրական շարժումի գետրոնը եւ դալ անոր անհրաժեշտ մղումը, որբեսի իր հաջորդները գադարելակործեն իր ծերնակները եւ դան անոնց հաստատություն ու պերմնավոր գյանք։ Մխիթար Սեբաստացի եղավ Ռահվիրան, որ անգումի դատարենիետ ներարգեց մեր մեջ գրոնի, հայրենիքի, ճշմարտության եւ արվեստի կաղապարները, փոխեց մեր մտայնությունը, պարադեց հայ մտքին հորիզոնին տանցր խավարը, բանալով նոր աշխարհը լույսի, գիտության եւ աբակայի։
3: Մխիթարյան ուխտին երկու միապանությունները։ Մխիթար գմահանար 27 ապրիլ 1749-ին, անոր գհաջորդեր Ստեփանոս Մելքոնյան ապահայրը։ Միապաններու միջև որոշ տարագարձություններու պատճառով 1783 թվականին խումբ մարտաբետներ կհերանան Սուրբ Խազար գղզիեն ուղվելով Տրիեստե։ Սիրալիր հյուրընկալություն գտնելով ավստրիական կայսրության կողմէ, վերջնականապես կհաստատվին Վիեննայի մեջ 1811 թվականին։ Մխիթարյան միապանությունները բազմաչան աշխատանքով գնվիրվին հայ ժողովրդին գրթատաստիարակչական, մշակութային եւ հովվական ծառայության։ Միապանությունը Վենետիկի եւ Վիեննայի իր պատմական զույգ ճյուղավորումներով հետ երկարամյա բանակցություններու եւ քննարկումներու Վենետիկի Սուրբ Ղազար մայրաբանկի մեջ դասեն 21 հուլիս 2000-ին գկումարե Միացյալ Ընտանուր Արդարգարգ ժողովմը մասնակցությամբ երկու միապանություններուն բոլոր անդամներուն։ Այդ ժողովին մեծամասնությամբ կորոշվի իրականացնել անմիջական եւ ամբողջական միությունը, վերստեղծելով մեկ Մխիթարյան միապանություն, մեկ գետրոնական վարչությամբ։ Պատմական այդ կայլը զուգատիպեցավ Մխիթար վարդապետ Սեբաստացին կողմէ հիմնված միապանության 300-ամյակին, քրիստոնեության 2000-ամյա հոբելյանին, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ քրիստոնեական գրոնին բաստունական ընդունման 1700-ամյակին։ Մխիթարյան միապանության գետրոնադեղին է Վենետիկի Սուրբ Ղազարի մայրավանքը, իսկ Վիեննայի վանքը կդառնա իբրև առաջին մենաստան, որում վանահայրը կգրե դեղական ապա դիտղոսը իր բոլոր բատվանշաններով։ Մխիթարյան միապանության բոլոր առաքելավայրերը, հաստատություններն ու գետրոնները կգարավարվին 5 հոգինոց վարչական խորհուրդեն գլխավորությամբ ընդհանրական ապային։
4: Մխիթարյաներու մշակութային գործունեությունը։ Մխիթարի օրինագին հավատար մորեն հետևեցան անոր միապան որդիները, ճանալով իրագործել իրենց երանաշնոր հիմնադրին կաղապարագանը և գադերալակործել ընդանոր ծրագիրը բծախնդիր գերբով, այսինքն ուսումնասիրել ու ծանոթացնել հայ ժողովրդին իր պատմական, եկեղեցական, քրական, լեզվական, գիտական ու մշակութային արժեքները տարերու ընթացքին։ Աննախնդած հետևողականությամբ տարված այս հարաճույն գործունեության դիմաց է, որ 19-րդ տարուն Զարթոնք վերածնունդը անըմբռնենի գտանա առանց Մխիթարյաններուն, որոնց մասնավորապար աստվածաբանական, մեկնողական, մատենակրական, բատմապանասիրական, քերանագանական, պարարանական, աշխարհակրական, լեզվապանական, գենսակրակիտական, եկեղեցաբատմական, հնակրական, ծերակրացուցական, հայրապանական, ձիսախոսական, բանակրական ու բատմապանական երգերը հարստացուցին հայ թբրության գանցարանը։ Մխիթար եւ հաջորդները ծրագրված աշխատանքով դարիներու ընթացքին հավաքած են հայկական ընդիր ցերակիններ, բրգելով զանոնք գորուստե։ Այսօր Մխիթարյան մադենատանները ունին 5000-ը ավելի ցերակիններու ջոխ հավաքածոմը մեծարժեք ու բացարիք կարևորությամբ։ Մխիթարյան երկու բանկերը հերու գտնվելով աշխարհագործան աղետները տարերու ընթացքին համբերադար ու կրկուրոտ խնամքով հավաքած են սպիրկեն եւ մայր հայրենիքեն հայ դպակրություններ, գազմելով երկու ջոխ կրատարանները փյուրփյուրավոր հադորներով, նաեւ եվրոպական լեզուներով գրված, ինչպես այլ ամսատերտեր ու հազվագյուտ հին հայ լրակիններ, որոնց հայաշխարհին ամենամեծ ժողովածուն, ինչպես նաև հնադիբերունը, գտնվին Վիեննայի մադենատարանին մեջ։ Վենետիկի եւ Վիեննայի հարուստ թանգարաններու մեջ կբահվին անկնահատելի կանցեր։ Անոնց ցուցաբերգերու մեջ արտար հբարդությամբ ցուցադրված են հայկական հին դրամներու մեծագույն հավաքածոն, տանգակին կորկեր, հաղճաբագիներ, բղնցակորձության, արձատակորձության եւ սրբազան արվեստին ցուցանմուշներ, ազգակրական ցերաշխատանքներ ու դոմային դարասներ։
3: 300 դարիները ի վեր Մխիթարյան մամուլը եւ հրադարակչադունը կշարունակեն աշխատել կիդագից իրենց ստերին եւ բաստոնին, եւ մինչեւ այսօր Մխիթարյան հրադարակություններուն թիվը կհաշվի հազարավոր հադորներ առանց նկատի առնելու Մխիթարյան բարբերական մամուլը։ Մխիթարյան զույգ վանքերուն դբարաններեն լույս տեսավ հրադարակություններու երկար շարքը, գազմելով հայտասական հեղինակներուն եւ մադինակիրներուն հավաքածոն։ Հայր հագով պոստ աշյանի առաջնորդությամբ ծերակրակիտությունը նախաձեռնությունն է Մխիթարյաններուն, որոնց շնորհիվ լույս ընձայվեցավ բազմահազար ծերակրացուցակներ։ Անոնց կհաջորդեին կիդական ուսումնասիրություններ, հոս իրենց աննվաճելի դեղերը կգրավեն անմահանունները, հայր Ղևոնդալիշան և հայր Ներսես Ագինյան, կվերագարուցվի հայկական ամբողջական պատմությունը և մադենակրությունը։ Հայրով Սեպ Կատրջյանի գլխավորությամբ կմակրակորձվի խեղաթյուրված ոսկետարյան կրապար հայերեն լեզուն հարմար քերականություններով և հետազոտական աշխատություններով։ Աշխարհապարի հիմը կտրվի հայր Արսեն Այդնյանի հեղինակած գոտողային քերականությամբ։ Հայերենի կթարգմանվին հունական և լատինական, իտալական, ֆրանսական, գերմանական և անգլիական քերականություններու կարևորագույն գործերը։ Վենետիկի մեջ 1784-ին առաջին անգամ նելալով հայասկը գունինա իր ամբողջական պատմությունը, շնորհիվ հայր Միքայել Չամչյանի երահադոր հրադարագության, որ կայելով իր ծանոթությունները հայ և օտար բոլոր աղբյուրներեն, հիմը գտնե քննական հայ պատմակրության։ Արվեստագետ վարդապետներ կսկսին փորագրել հայկական կարդեսներ, պատկերազարդել կիրքեր, հրադարագել արվեստի գործեր, հայ պատմական վայրերու հուշարձաններու նկարներ, վերարձարձելու համար հայ հողին և հայ մշակույթին սերը հոգիներու մեջ։ Հայ տադերական շարժումն շնորհիվ Մխիթարյաններուն և անոնց աշխարհական աշակերտներուն կսկսի ընդհանրանալ 19-րդ դարուն և գծավալի հայ քաոտներու մեջ։ Մխիթարյան և հայ անվանի հորինող երաժիշտներեն են հայր Արսեն Այդնյան, հայր Մովսես Սրաբյան և հայր Գրիգոր Հեբոյան։
4: 1836-1837-ին հրաբարակիչն է նոր պարկիրկ հայկազյան լեզվի երկհադոր պարարանը, որ դագավի մինչև այսօր ալ անկերազանցելի գմնա իբր ամենեն ընդարձակ և ամպոխարինելի պարարանը, միագը իր դեսագի մեջ և պարկը հայկապանության։ Թե Վենետիկի ու Վիեննայի մեջ լույս ընձայվեցան բազմալեզվիան պարարաններ, որոնք իրենց արժեքը գբահեն ցայսօր։ Առաջին անգամ լալով ժողովրդական հայերենը աշխարհապարը գտարնա քրական լեզու, մուտք գործելով հայ իրականության մեջ՝ դարեկրություն, եղանակ բյուզանդյան բազմավեպ ու եվրոպա բարբերականներու հրադարագություններով։ Ժամանակի ընթացքին հաջորդեցին Մխիթարյան ընտանիք և վերելք հոգևոր գրոնական, պարայախոսական ընկերություններ։

0: Մի աղոմանի, բայց մեկ բան կարելի չէ ընտրել գասկածի, անոնց հայությունը, հայկականությունը, կամ այսպես կոչված Մխիթարյան ազգայնությունը. Մխիթարյան աշակերտ եւ արտի հայ բանաստեղծության մեծագույն ներկայացուցիչ Դանիել Վարուժան բարձանքով կհայտարարե «Ըղերս հբարտ կսկա ինձ ինքը, հբարտությամբ Մխիթարյան իդեալին»։ Այսօր ալ Մխիթարյան միապանությունը հագարակ վերջին դարիներուն դնդեսական դակնապներուն կշարունակե իր սրբազան արակելությունը, ընդանալով մեծագույն գլխադար հայուն եւ իր երջանկահիշատակ հիմնադիրին սեպաստացի Մխիթար ապահոր կծած լուսաշավիղ ճանապարհին։
1: Մխիթարյան վարժարանները քրական գործունեության զուգընթաց Մխիթարյան հայրերը դպրոցական ցանցով մը բաշարեն հայ կարևոր քաղուտները համոզված լալով թե հոգին գրտությունը եւ մտքին լուսավորությունը գենսական բարիքներն են նոր սերունդներուն համար։ Իրենց վարժարաններով 1746-ին սկսյալ Մխիթարյանները անկնադելի տեր գդարած են անցյալին ու գշանագեն գդարել այսօր ազգաբաբանումի խոր գիտակցությամբ հայում մեջ մարդը քրիստոնյան ու քաղաքացին գերդելով։ Մխիթարյան վարժարաններեն ելան բազմատիվ ազգային դեմքեր, հասարակական գործիչներ, մտավորականներ, քրակետներ, բանաստեղծներ, արվեստագետներ, քաղաքական անձնավորություններ։ Այսօր Մխիթարյանները ունին վարժարաններ Բոլիս, Բեյրութ, Հալեբ, Բոնոս Այրես, Երևան եւ Լոս Անջելես, ինչպես էլ 3 նորընձայրաններ։ Աղոտ քանայական գոչումներուն համար։ Ով Իսուս, ով իվ կաչ եւ բարի, որ կուզավակներետ ոչ մեգուն գործվի լգուզես, եւ անցկակին կպնդրես մոլորյալ ոչխարը, թուն որ գտեսնես բդանկված հոգիներու պասմությունը, զրգված հոգևոր խնամք է, տաղանցակին կխնդրենք, որ բազմատիվ վեհանցն բադանիներ հարուցանես մեր ընտանիքներու մեջ են, որոնք ձարան սկան ավետարանական գադարելիության, հրաբուրվին նվիրումի ազնիվ կհապարականեն, բաղցան նվիրվիլ հոգիներու պրգության սուրբ գործին։ Գիտենք, որ անտիվ հավատացյալներ կա քրիստոնյա ազգերու մեջ, որոնք ուզեն ավելի ճանչնալ ու սիրել քեզ, իսկ անհավատներու մոտ բարի կամքով լեցված բազմատիվ հոգիներ, որոնք կսպասեն ազնիվ խոսքիմը ընդունելու համար գող խաղությանդ բատկամը։ Հունց կարադ է, բայց մշակները քիչ։ Գաղաչենք քեզի, որ մշակներ հարուցանես քո այգի համար, որոնք կլան արաքյալներ, դաստիարակներ, աղոտքի նվիրված հոգիներ, հասնին աշխարհի անսահման գարիկներուն ու անսագարկ ծառայեն քեզի եկեղեցվո ու մենասկին։ Ամեն։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։